tamo. Diwan takovandos ofrentemenota. Ibrando vekavilan konsko velekatomans. Rashka vahati munafiska fronte vilakavanto. Amana kavandam brano mekoveno konsovre katimonantes. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.